Onyeisiala mba Nigeria Bola Tinubu akwanyela ọkammụta Idowu Sobowale lara mmụọ ugwu maka mbọ gbara n'ọrụ nta akụkọ akaebe, kachasị nkwupụta ya ịbụ ezi onye ndu n'ebe o metara ngosipụta echi ndị mmadụ nke gosiri mpụta ihe ntuliaka General Election afọ 1979. N'ozi nkasi obi nke onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisiala n'ebe o metara ozi na atụmatụ mba Bayo Onanuga bipụtere, onyeisiala gosipụtara nnukwu mwute gbasara ya bụ onye ntaakụkọ ma bụrụkwa onye bụbu onye kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na Lagos State, bụ onye nwụrụ n'afọ 85, na-ekwu na ọnwụ ya bụ nnukwu ihe efunarị ngalaba ndị ọrụ mgbasa ozi na ngalaba agụmakwụkwọ mba Naijiria. Gọọmenti etiti amaala ọkwa atụmatụ pụrụ iche ibelata ọnụ ego ndị ụlọọrụ Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL) na HFO na-ebunye mmanụ mmụọ petrol n'ime mkpụrụ ụbọchị 30 ọdịnihu, dịka ozu iji businata ibu arọ oke ngara ọnụ mmanụ mmụọ fuel dakwasịrị ụmụ amaala mba Naijiria ma mee ka ọnụ ahịa ya kwụsị ike. Onye ozi minista na-ahụ maka ego na onye minista nhazi akụnụba Taiwo Oyedele mere ka nke a pụta ihe n'oge ọgbakọ ndị nta akụkọ emere na Abuja ụnyaahụ, ma na-ekwu na ndị ha ga-akpọkarị mkpa bụ ndị ọkwọ ụgbọala na mpaghara steeti mba Naijiria niile. Oyedele gara n'iru mee ka amata na gọọmenti etiti na-enwe mkparịta ụka inweta mmanụ mofio n'ọnụ ego 1,350 naira, bụ nke enwekwara ike ịgbanwe kwa ọnwa ọbụla iji hụ na-echekwabara ọnụ ego mmanụ mmụọ kwesịrị ebe ọ kwesịrị ịdị na-ada, nakwa ọnụ mgbanwe ego. N'aka nke ọzọ, gọọmenti etiti ewepụtala atụmatụ agbamụmbọ iguzobe National Research na Innovation Development Fund na Council iji hụ na ego na-adịgide maka nnyocha na ihe mmepụta ihe ọhụrụ na mba Naijiria. Onye ozi minista na-ahụ maka nrụpụta ihe ọhụrụ, sayensị na teknụzụ, Kingsley Ude, mere ka ozi a pụta ihe oge a na-ajụ ya ajụjụ ọnụ, ma na-ekwu na ndị Federal Executive Council enyela nkwado ha iguzobe ya bụ nkwado ego, ebe ezigagoro akwụkwọ ozi bill n'ụlọ ọgbakọ mba National Assembly iji nye nkwado kwesịrịnụ n'ụzọ iwu kwadoro. Ude kọwakwara na nkwado ego ahụ ga-esikwa na nkuku dị iche iche bịa, nke gụnyere oke sitere na ọchị gọọmenti, ntụkọta ego onyinye sitere n'ụlọ ọrụ dị iche iche dịka akwụkwọ iwu ụtụ isi Tax Act si wee dị, nke na-amata ụzọ mmefu ego dị na nnyocha na mmepe na ihe ndị ọzọ gbara ọkpụrụkpụ maka ọdịmma obodo. Na nkwadobe ntuliaka General Election afọ 2027, ndị otu Independent National Electoral Commission (INEC) amalitela ibipụta aha ndị nwere ikike atụm vootu na nkesa akwụ ikike atụm vootu (Permanent Voters Card) na mpaghara steeti niile. Ozi gosiri na ya bụ mbipụta na nkesa nke malitere ụbọchị taa ga-abịa na njedebe mgbe ọnwa Ọktoba afọ 2026 ga-adị n'abalị 15, dịka ọ ga-enye ndị niile nwere akwụkwọ ikike voters card ohere ileta ma aha ha na ihe niile banyere voters card ha adịkwa n'ụdị, tinye akwụkwọ ndezi ihe edeteghị nke ọma, kwupụta ebumnobi ha, ma werekwazie akwụkwọ permanent voters card ha nke sitere n'ọnwa August ruo ọnwa December afọ 2025 ejiri malite ndebanye aha akwụkwọ ikike atụm vootu. Ndị uwe ojii Abia steeti azọpụtala nwa amadidi afọ 18 Ifeoma Obinna n'aka ndị ntọ n'ebe obodo Umuimo dị n'okpuru ọchịchị Osisioma Ngwa, ma kpụta mmadụ atọ bụ ndị a na-ahụta ka ndị aka ha dị na ya bụ mpụ emere. Etu ọ dị, ọ bụ ndị anti-kidnapping unit dị ndị uwe ojii ngalaba ahụ nwụchiri mmadụ atọ ahụ ahụtara na aha ha bụ Chidozie Hezekiah, Brave Rainbow na Innocent Otodirichu, ma napụta ha ube abụọ na ekwentị ndị ha tọkọsịrị. N'ozi onye nkwupụta okwu ndị uwe ojii Maureen Chinaka
bepụtere. Ọ kọwara na ọ bụ oku ekwentị ndị ntọ ahụ kpọrọ ka ebunye ha oburugbo ego ọnụ ego nde naira 5.6 nde naira 5 n'isi otu onye maka nnwere onwe ya ka aka jiri wee kpara ha n'ihe nzọpụta nka onye ozi kọmishọna ndị uwe ojii Bode Ojajuni na-ekwuriri na ha ka kpọrọ ọrụ ha mkpa ibu a megide ntọkwasị ndị mmadụ na mpụ ndị ọzọ na-enye nsogbu na steeti. Ka wetere gị akụ egwuregwu na ntụrụndụ na nke oge.